0: vi slår följande stian. Travar hon emot en snöbröd.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ida Lova, svagare än jag. Klockan passerat 4. Vi tar turen hem från jobben. Här I eftermiddagsrushet så är det med Jonas alltså, som är med fram till klockan blir 6. Hoppas det är en fin onsdag. Vi ska snacka lite om sport ganska snart och så är det också lite fokus på trafik. Nationella reflexdagen I morgon. Mer om det heter Max McNaughton.